0: FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Не плач, я поруч, я з тобою, ми ж з одного козацького роду.
1: Кому з нас вічна слава, кому пам'ять?

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і робити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.
1: Не грай, молоді, пожилує молоду!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Топ-трек на Жидачів ФМ.

0: Чудачів FM.
1: Народний хіт на Жедачів FM.

0: права.
1: Реклама.
2: Автомийка, що на виїзді з Жида чи вав напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097-83-17-801. 097-83-17-801.

ПАТ «Жидачівський целлюлозно-паперовий комбінат» запрошує на роботу працівників за професіями. Машиніст, сушильник, накатник паперероблення машини, різальник паперу, водій навантажувача, машиніст гофрувального агрегата та автоматизованих ліній, пакувальник, розмелювач, машиніст крану, кранівник. Приєднуйся до команди, де цінують людей і результат. Твоє майбутнє починається вже сьогодні. За інформацією звертатися у відділ кадрів ПАТ ЖЦПК або за телефоном 067 59 56 849. 067 59 56 849.

0: Жидачів, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
1: Мамо, я закохався.
0: Щедрий на поцілунки.
1: Поцілую тебе, поцілую.
0: Сам не свій від щастя. 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
2: Кохавинська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас!
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
0: Реклама.

8 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Вірою на Жидатів FM. Духовне слово декана Жидатівського парха храму Святого Воскресіння Господнього отця Мітрата Василя Юрєва.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Христос воскрес! Ми знаємо, що той чоловік – грішник. Дорогі радіослухачі, возлюблені во Христі, браття і сестри, можна собі уявити, яким нещасливим був той сліпець, про якого розповідає сьогоднішнє Святе Євангеліє. Від самого народження він не бачив ясного сонця, ні місяця, ні зірниць на небі, не міг любуватися красою природи. Для нього життя було вічною темрявою. А нам Господь дав зрячі очі, і ми насолоджуємось тим гарним світлом Божим, але інколи нам навіть на думку не приходить, що ми самі робимо себе незрячими, бо не бачимо, якою йдемо дорогою, не раз блукаємо по бездоріжжі, опиняємось над прірвою, і хоч маємо очі, але не хочемо бачити своїх гріхів та беззаконня, які приходять у наше життя, закриваючи наші душевні очі. Це наочно бачимо на злобних фарисеях і книжниках, які були призвичайні приймати від людей великі почесті, тому не могли ніяк погодитись з тим, що Ісус Христос відкрив їхню облуду і ставив перед народом такими, якими вони насправді були. Тому вони не могли знести цього, як від них чимраз більше відвертався народ, який тепер йшов за Христом. І замість того, щоб у покорі визнати Ісуса Христа своїм Месією Спасителем і собі піти за Ним, вони постановили собі за мету применшити вплив Ісуса Христа, щоб відірвати людей від Нього. Тому назвали Його самарянином, бо знали, що євреї дуже ненавиділи самарян. Вони проголосили, що Ісус Христос створить чуда за допомогою злого духа, отже Він є не Божим посланцем, ні спасителем, а звичайним чарівником. А що більше, як чуємо у сьогоднішньому Святому Євангелії, великим грішником, його, якого потрібно уникати. Коли сьогодні уважніше поглянемо на цей світ, зауважимо, що, на жаль, і сьогодні між християнами не бракує подібним злобних фарисеїв, які із заздрістю та ненавистю кидаються на своїх ближніх, немов дикі звірі, обкидаючи їх лайкою, знеславлюючи їх обмовою і видираючи їм честь наклепом і очорненням. Ось в такий спосіб вони позбавляють людей доброї слави, заколочують спокій, поширюють незгоду та спричиняють навіть помсту. Тому не дивно, що Свята Церква, згадуючи сьогодні про наклеп колишніх фарисеїв стосовно Ісуса Христа, звертається і до нас із палким закликом. Християни, перестаньте Христа раді себе взаємно знеславлювати, бо ці ваші вчинки роблять вас також ворогами Ісуса Христа. Він виразно говорить: «Все, що ви зробили одному з найменших братів моїх, ви все це мені зробили». Святе Письмо говорить: «Добре ім'я краще над велике багатство, і добра слава над золото і срібло». Отже, мусимо знати, що без причини не можна відбирати ближньому його честі, яка йому належиться від нас, людей. Так, як ми бажаємо собі доброї слави, віддаймо її і нашим ближнім. А Ісус Христос звертається до нас із проханням: «Все, отже, що бажали б ви, щоб люди вам чинили, те ви чиніть їм. Не судіть, щоб вас не судили, бо яким судом судите, таким і вас будуть судити, і якою мірою міряєте, такою і вам відміряють. Чого ти дивишся на скалку в оці брата твого? Колодеж у власнім оці ти не бачиш». Добрий християнин ніколи не буде судити свого ближнього без достатньої причини, бо дуже добре знає, якою дорогою є честь і як старанно потрібно її зберігати. Наступним гріхом є обмова. Дуже часто люди люблять прибільшувати помилки інших, а через це заподіюється ближньому велика кривда, бо тільки виявляються без потреби його помилки. Але що найгірше, десятеро їх перебільшується. На жаль, гріх обмови дуже розповсюджений між християнами. Обмову чути на кожному кроці. І в селі, і в місті, і в поїзді, і в автобусі, і в хатах, і на вулиці. А багато з нас настільки засліплені, що навіть не вважають обмову за гріх. Контролюємо кожне слово, яке виходить із наших уст в сторону нашого ближнього. Зберігаємо добру славу і честь інших людей, як свою особисту. І другому не дозволяємо заплямлювати добре ім'я своїх ближніх. Робімо це в ім'я любові до Бога і до ближньої. А Ісус Христос, джерело любові, правди і святості, нехай подасть нам ласку опиратись спокусам ненависті і злоби, охоронятись від важких гріхів обмови та наклепу. У такий спосіб станемо апостолами Христового миру та правдивої любові ближнього, станемо справжніми дітьми Божими, які в цьому житті будуть радіти благословенням Божим, а в другому – вічною славою Царства Небесного. Амінь. Христос воскрес! Воістину воскрес!

вдома сидів і мовчав. Хтось скаже, ти не така, чи сильна, чи заслабка, живеш не так, і звісно ж не з тим. Хтось обирає за тебе, чого хотіти, ким бути, кого любити і бути з ким. І всім видніше чомусь, що норма, що неможливо, як буде краще для тебе, але ні.

тобі. Ти запитаєш у себе, що врешті-решт з тобою, і твоє серце тобі відповість. Не бійся бути собою, твоє кохання – це зброя. Ти можеш бути, ким бути б хотів. Забий на всіх, хто говорить, чого хотіти, ким бути, кого любити і бути з ким. Лише тобі обирати, що норма і що можливо. Не бійся мріяти, вільно живи.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Ваш хороший настрій – наша улюблена страва. У меню роли, спінгроли та теплий печений лосось. Ми за адресою. Місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096 56 20 330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум – живи зі смаком.
2: Реклама.
1: ПАТ «Жидачівський целлюлозно-паперовий комбінат» запрошує на роботу працівників за професіями. Машиніст, сушильник, накатник паперероблення машини, різальник паперу, водій навантажувача, машиніст гофрувального агрегата та автоматизованих ліній, пакувальник, розмелювач, машиніст крану, кранівник. Приєднуйся до команди, де цінують людей і результат. Твоє майбутнє починається вже сьогодні. За інформацією звертатися у відділ кадрів ПАТ ЖЦПК або за телефоном 067 59 56 849 067 59 56 849.

0: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
1: Жидачів зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
2: Мамо, я закохався.
1: Щедрий на поцілунки.
2: Поцілую тебе. Поцілую.
1: Сам не свій від щастя. 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
2: Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096 46 32 933. 096 46 32 933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Дер презентує гід на обрій.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і програма «Гід на обрій». І сьогодні у нас композиція з назвою «Заплутала світ очі в очі».
1: Гід на обрій.
2: Після тривалого мовчання та серії дуетних релізів «Очі в очі» повертаються. Але вже в оновленому форматі, який точно здивує слухачів. Відтепер у звучанні гурту більше немає чоловічого вокалу. Оля Воробйова стає єдиним голосом проєкту, виступаючи разом із живим бендом. Це рішення формує нову, більш цілісну та особисту подачу матеріалу. Над новим етапом проєкту працює продюсер Сергій Ранов, «Ранстар», який розробив оновлений музичний концепт гурту. Водночас Сергій Кузнєцов, Кріста, якого слухачі знали за речитативами у піснях, продовжує роботу в проєкті як співпродюсер. Продюсер та співавтор. «Заплуталась» – це про внутрішній стан в моменті, коли трансформуєшся через втрати. Вона і про відкат з відчуттями суму і сумнівів, коли ти повністю змінюєш своє життя не по своїй волі. І про шлях до себе. Це нова сторінка, нова поетична історія, новий подих. Вільний, незалежний, сильний, хоч і трошки заплутаний. Так коментує це Оля Воробйова. Слухаємо цю заплутану історію.

0: Заплуталась це про ілюзії, які ми створюємо самі, і просило їх відпустити. Це не просто нова пісня, це нові очі в очі. А це був «Від вуха до вуха» гід на обрій. Подивимося, що відбуватиметься далі вже наступними тижнями. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте!
1: Гід на обрії.
2: Улюблена музика на жидачі FM.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: глядачів ФМ.
1: Своє реклама. Ваш хороший настрій – наша улюблена страва. У меню роли, спрінг-роли та теплий печений лосось. Ми за адресою. Місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096 56 20 330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком.
2: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
2: Жидачів, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
3: Мамо, я закохався.
2: Щедрий на поцілунки.
3: Поцілую тебе, поцілую.
2: Сам не свій від щастя.
3: Біле плаття.
2: 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
1: Кохавинська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.
2: Дівчина з Коломиї.

0: 10 година.
1: Сьогодні ми вшановуємо пам'ять жертв політичних репресій. Ми згадуємо тих, хто загинув внаслідок знущань комуністичного режиму щороку у третю неділю травня. Кількість жертв політичних репресій в Україні досі неможливо підрахувати. Десятки тисяч людей було розстріляно, сотні тисяч пройшли в'язниці, заслання, табори, психіатричне лікування. Радянська влада намагалася приховати сліди своїх злочинів. Місця поховань ставали режимними об'єктами КГБ, місцевість розрівнювали бульдозерами, доступ до архівів був заборонений. Але ми пам'ятаємо.
0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Вірою на Жедатів FM. Духовне слово декана Жедатівського, парха храму Святого Воскресіння Господнього, отця Мітрата Василя Юрєва.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Христос воскрес! Ми знаємо, що той чоловік – грішник. Дорогі радіослухачі, возлюблені во Христі, браття і сестри, можна собі уявити, яким нещасливим був той сліпець, про якого розповідає сьогоднішнє Святе Євангеліє. Від самого народження він не бачив ясного сонця, ні місяця, ні зірниць на небі, не міг любуватися красою природи. Для нього життя було вічною темрявою. А нам Господь дав зрячі очі, і ми насолоджуємось тим гарним світлом Божим, але інколи нам навіть на думку не приходить, що ми самі робимо себе незрячими, бо не бачимо, якою йдемо дорогою, не раз блукаємо по бездоріжжі, опиняємось над прірвою, і хоч маємо очі, але не хочемо бачити своїх гріхів та беззаконня, які приходять у наше життя, закриваючи наші душевні очі. Це наочно бачимо на злобних фарисеях і книжниках, які були призвичайні приймати від людей великі почесті, тому не могли ніяк погодитись з тим, що Ісус Христос відкрив їхню облуду і ставив перед народом такими, якими вони насправді були. Тому вони не могли знести цього, як від них чим раз більше відвертався народ, який тепер йшов за Христом. І замість того, щоб у покорі визнати Ісуса Христа своїм Месією, Спасителем, і собі піти за Ним, вони постановили собі за мету применшити вплив Ісуса Христа, щоб відірвати людей від Нього. Тому назвали Його самарянином, бо знали, що євреї дуже ненавиділи самарян. Вони проголосили, що Ісус Христос створить чуда за допомогою злого духа, отже Він є не Божим посланцем, ні спасителем, а звичайним чарівником, а що більше, як чуємо у сьогоднішньому Святому Євангелії, великим грішником, його, якого потрібно уникати. Коли сьогодні уважніше поглянемо на цей світ, зауважимо, що, на жаль, і сьогодні між християнами не бракує подібним злобних фарисеїв, які із заздрістю та ненавистю кидаються на своїх ближніх, немов дикі звірі, обкидаючи їх лайкою, знеславлюючи їх обмовою і видираючи їм честь наклепом і очорненням. Ось в такий спосіб вони позбавляють людей доброї слави, заколочують спокій, поширюють незгоду та спричиняють навіть помсту. Тому не дивно, що Свята Церква, згадуючи сьогодні про наклеп колишніх фарисеїв стосовно Ісуса Христа, звертається і до нас із палким закликом. Християни, перестаньте Христа раді себе взаємно знеславлювати, бо ці ваші вчинки роблять вас також ворогами Ісуса Христа. Він виразно говорить: «Все, що ви зробили одному з найменших братів моїх, ви все це мені зробили». Святе Письмо говорить: «Добре ім'я краще над велике багатство, і добра слава над золото і срібло». Отже, мусимо знати, що без причини не можна відбирати ближньому його честі, яка йому належиться від нас, людей. Так, як ми бажаємо собі доброї слави, віддаємо її і нашим ближнім. А Ісус Христос звертається до нас із проханням: «Все, отже, що бажали б ви, щоб люди вам чинили, те ви чиніть їм. Не судіть, щоб вас не судили, бо яким судом судите, таким і вас будуть судити, і якою мірою міряєте, такою і вам відміряють. Чого ти дивишся на скалку в оці брата твого? Колодежу власнім оці ти не бачиш». Добрий християнин ніколи не буде судити свого ближнього без достатньої причини, бо дуже добре знає, якою дорогою є честь і як старанно потрібно її зберігати. Наступним гріхом є обмова. Дуже часто люди люблять прибільшувати помилки інших, а через це заподіюється ближньому велика кривда, бо тільки виявляються без потреби його помилки. Але що найгірше, десятеро їх перебільшується. На жаль, гріх обмови дуже розповсюджений між християнами. Обмову чути на кожному кроці, і в селі, і в місті, і в поїзді, і в автобусі, і в хатах, і на вулиці. А багато з нас настільки засліплені, що навіть не вважають обмову за гріх. Контролюємо кожне слово, яке виходить із наших уст в сторону нашого ближнього. Зберігаємо добру славу і честь інших людей, як свою особисту. І другому не дозволяємо заплямлювати добре ім'я своїх ближніх. Робімо це в ім'я любові до Бога і до ближньої. А Ісус Христос, джерело любові, правди і святості, нехай подасть нам ласку опиратись спокусам ненависті і злоби, охоронятись від важких гріхів обмови та наклепу. У такий спосіб станемо апостолами Христового миру та правдивої любові ближнього, станемо справжніми дітьми Божими, які в цьому житті будуть радіти благословенням Божим, а в другому – вічною славою Царства Небесного. Амінь. Христос воскрес, воістину воскрес!

0: своє.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Народний хіт на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас!
0: Реклама.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: 21 травня з 9 години на території КНП «Жидачівська міська лікарня» відбудеться забір крові для потреб пацієнтів лікарні і військовослужбовців, які проходять лікування у медичних закладах Львова. Локація – біля реабілітаційного відділу. Початок з 9 години, попередній запис за номером телефону 095-09-55-6-11. Рекомендації перед донацією. За 1-2 дні виключіть жирну смажену їжу та алкоголь. У день здачі – легкий сніданок, солодкий чай, печиво. Не приходьте надче, добре виспіться, візьміть із собою паспорт.
2: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: 11 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна!
1: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт ТОП 40.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які формуються за кількістю відтворювань на вітчизняних радіостанціях. Розпочнемо, як завжди, з нагадування першої трійки минулого тижня.
1: Радіочарт ТОП 40.
2: На третій позиції був Святослав Вакарчук і Шумаї з треком «Там, де немає людей».
3: Там, де немає людей.
2: Другу сходинку займали «Антитіла» з піснею «Відколи». Ну а перше місце посідала Альона Маргалєва і її «Неп'яна закохана».
4: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
2: Цікаво, яка послідовність і які виконавці належатимуть до щасливчиків першої трійки цього разу, але перед тим, як дізнаємося про це, познайомимося з 20-ю сходинкою радіочарту ТОП-40. До вашої уваги, Володимир Дантес, «Лайки».

жаль, лайки не допомогли Володимиру Дантесу підвищити свої позиції у порівнянні до минулого тижня. Натомість ця композиція навіть трохи втратила і спустилася на кілька сходинок. Але не будемо недооцінювати талант та здібності музиканта. Цілком можливо, що він ще повернеться на вищі щаблі. 19-ю позицією цього тижня задовільняється Дам'яно Давід «Next Summer». А далі до вашої уваги «Японія» від Дорофєєвої. Протягом останніх 7 днів пісня покращила свій статус лише на одну сходинку. Тим не менш, рух у напрямку вершини зберігається. Номер 18 цього тижня – Дорофєєва, «Японія». Я твоя

До своєї умовної Фудзіями, тобто до вершини радіочарту топ-40, рухається Японія від Дорофєєвої. Скажемо співачці «Арігато», що з чисто японськи перекладається як «дякую». Та подивимося у бік 17-ї сходинки, на якій другий тиждень поспіль міцно тримається пісня «Be Mine» від Камрада. На 16-му щоблі зустрічаєте Вікторію Ніро з питаннями та відповідями.

Вікторія Ніро і пісня «Питань нема» трохи збавила обертів, але все одно композиція тримається в двадцятці найкращих. 8 місяців поспіль знаходження серед 40 найпопулярніших пісень України – показник, який красномовно свідчить, що до якості музичного матеріалу питань нема. Далі потужний вибух. Цього тижня Ігор Потьомка. Лише ти.

0: Ігор Потьомка лише те. І лише тільки перший тиждень, а вже певний успіх. 21-ша сходинка, тобто фактично золота середина нашого радіочарту ТОП-40. Чи вдасться такими темпами музиканту рухатися і далі, дізнаємося вже за 7 днів. А далі перерва. Не перемикайтесь.
1: Радіочарт ТОП-40.
2: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Радіочарт ТОП-40.
0: Повертаємося до радіочарту ТОП-40. І далі у нас Макс Барських, який вже 17 тижнів поспіль звучить у нашому ефірі зі своєю іронічною композицією «Не складається».

Макс Барських трохи втратив у порівнянні до попереднього тижня. Але не поспішайте хапатися за серце. Це лише пару сходинок, які з легкістю можна повернути за певних обставин. 15-те місце цього тижня не складається у виконанні Макса Барських. 14-м йде у від діджея Говріли, а далі ще один дебют травня і багатообіцяючий старт одразу з 13-ї сходинки. Красива, прониклива балада «Ти поселилася у душі» від Нікітіна.

ти поселилася у душі, ти моїм серцем володієш. Стан, в якому закохана людина готова на все. І навіть на написання такої красивої, зворушливої музики та слів. Тримаємо кулаки за Нікітіна, віримо, що цей тандем продовжиться нескінченно довго, так, щоб навіть дістатися найвищих сходинок радіочарту ТОП-40. 12 щабель за Девідом Геттою, Теді Свімсон та Tones and I, Gun, Gun, Gun. А ми тим часом приготуємо свої квитки на шоу театру тіней. Бо далі в нашій програмі 11-та позиція. Танцюючі тіні від

0: Dancing Shadows від Шнапса продовжують поступово підпорювати сходинку за сходинкою. 14-та минулого тижня, а на цьому вже майже в десятці. 11-й результат за сумою ефірів протягом останніх 7 днів. Для композиції, яка тільки 6 тижнів серед найкращих пісень України, доволі непоганий результат. А далі в нас перерва. Не перемикайтесь. Радіо Чарт
1: Топ 40. Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41 49 49 90 87 25 21 91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом!
2: Хай настрій буде весняним. Жидачів FM.
3: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
4: Жидачів FM. Своє радіо.
0: Що ж, рухаємося далі. З вами знову Олесь Хельмук. І для того, щоб піднятися так високо, аж до першої десятки в нашому радіочерті ТОП-40, маємо спуститися в підземелля. Буквально на станції Харківського метрополітену. А саме там знімався кліп на композицію «Ніч» від Кіни Кароль та Жадана і собак. Головними героями стали військовослужбовці Хартії Катерина та Євген. Подружжя, яке разом служить в одному з батальйонів бригади. Режисер кліпу – військовослужбовець Хартії Максим Делієргієв. Пісня присвячена харків'янам, хартійцям, хартійкам і всім родинам військовослужбовців Сил оборони України. Слухаємо цей потужний трек «Ніч» Тіна Кароль та Жадан і собаки.

8 тижнів поспіль у радіочарті 9-та сходинка і всі шанси надати відповідну шану британському письменнику у вигляді найвищих сходинок не тільки літературного олімпу, але й музичного. Віталій Козловський та його Шекспір були у нашому ефірі. 8-м місцем радіочарту задовільняється Алекс Уоррен з піснею «Ordinary». А тепер зустріч, на яку багато хто з вас вже зачекався. Так, це на 100% чиста, рафінована, запалююча енергія, прихована під словами «Я тебе полюбила». Вітайте вашу улюблену Мамаріку із 7-ю сходинкою цього тижня.

мама Ріка полюбила. 4 тижні в ефірі нашого радіочарту і впевнено тримається за щасливий 7-й номер вже 2-й тиждень поспіль. Сталість – це ознака високого класу. Цілком ймовірно, що мама Ріці по силам увірватися і на подіум. 6-й щабель за Тейлор Свіфт – «The Fate of Ophelia». А далі ще один дебют цього тижня – Злата Огневич, королева драми.

0: Королева драми з перших нот відчувається чималий потенціал цієї нової композиції від Злати Огнич. Боротьба за перші місця загострюється і стає геть непередбачуваною. Але від цього нам з вами тільки цікавіше. Почуємось за мить.
1: Радіо Чарт Топ 40.
2: Реклама.
3: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
2: Реклама.
4: Реклама. Ваш хороший настрій – наша улюблена страва. У меню роли, спрінг-роли та теплий печений лосось. Ми за адресою. Місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096 56 20 330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком.
5: Жидачів FM. Своє радіо.
0: Ви слухаєте Радіо Чарт Топ 40, в якому ми нарешті дісталися верхівки нашого айсбергу. І тут на нас чекали деякі зміни. П'ята сходинка належить Древу, Енкарапіста. За ним на четвертому щаблі Святослав Вакарчук і Шумеї там, де немає людей. А лідерка багатьох тижнів Альона Омаргалієва змушена була поступитися першим місцем і трохи віддалитися на відстань бронзи. Цього разу все ще в трійці, але на почесному третьому місці. Альона Омаргалієва не п'яна, закохана.
6: Ой,

Альона Маргалєва «Неп'яна закохана». Третє місце нашого радіочарту ТОП-40. Не менш підстав так співати і у душі Макса Барських. Він теж закоханий. Вочевидь, коли ти знаходишся в такому стані, то шанси потрапити у трійку найкращих збільшуються. Макс Барських «Закоханий».

0: Друга сходинка, Макс Барських закоханий. І знову мова йде про палке почуття. Не дивно, бо люди в такому стані здатні долати будь-які перешкоди. Не дивно, що в трійці лідерів це вже другий випадок активації зусиль та подолання найвищих викликів. Іншими словами, якщо хочеться більше мотивації, просто закохайтеся в когось. Ну що ж, настав час оголосити номер один в нашому радіочарті ТОП-40. Може, для когось цей сюрприз, але не для нас. Від моменту, коли в трійці лідерів з'явилася пісня «Відколи» від Антитіл, багато хто не сумнівався, що вони гідні першої сходинки. Отож, привітаємо лідерів. Зичимо їм втриматися якнайдовше.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

0: антитіла і композиція «Відколи». Саме цю пісню найбільше відтворювали в радіоефірах України протягом останнього тижня. Ну, а які зміни відбудуться наступного, будемо слухати в черговому випуску радіочарту ТОП-40. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте і на все добре.
1: Радіочарт ТОП-40. Реклама.
2: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Жидачів зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
4: Мамо, я закохався.
3: Щедрий на поцілунки.
4: Поцілую тебе. Поцілую.
3: Сам не свій від щастя. 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
1: Реклама.

0: В Україні 12 година.
1: Сьогодні ми вшановуємо пам'ять жертв політичних репресій. Ми згадуємо тих, хто загинув внаслідок знущань комуністичного режиму щороку у третю неділю травня. Кількість жертв політичних репресій в Україні досі неможливо підрахувати. Десятки тисяч людей було розстріляно, сотні тисяч пройшли в'язниці, заслання, табори, психіатричне лікування. Радянська влада намагалася приховати сліди своїх злочинів. Місця поховань ставали режимними об'єктами КГБ. Місцевість розрівнювали бульдозерами. Доступ до архівів був заборонений. Але ми пам'ятаємо.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. ДР презентує гід на обрій.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і черговий гід на обрій, де ми скануємо музичний простір України у пошуку справжніх перлин, що можуть відгукнутися в наших серцях першими сходинками вітчизняних гід-парадів.
0: Гід на обрій.
1: Цього разу будемо слухати пісню «Люблю, коли» від гурту «Фіолет». Після виходу рок-альбому «Тропі Козирога» минулої осені гурт «Фіолет» повертається до ліричного звучання з новим синглом «Люблю, коли». Цю роботу фронтмен гурту Сергій Колос Мартинюк присвятив своїй дружині та директорці колективу Катерині. «Люблю, коли» – це історія про вдячність, магію звичних речей та щоденні ритуали, які допомагають залишатися разом попри складні часи. За словами артиста, пісня досліджує межу між особистим і професійним, особливо в моменти, коли більшість часу присвячена службі. Це щира сповідь про те, що кризи, суперечки та апатія є невід'ємною частиною життя. Але порозуміння завжди знаходить той, хто його шукає. Група «Фіолет», пісня «Люблю, коли».

0: Гурт «Фіолет» з піснею «Люблю, коли» про магію стосунків під час війни. А з вами був Олесь Кальмук і програма «Гідна обрії». Почуємось. Бувайте.
1: Гідна обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.

Читачів FM. Улюблена музика на Читачів FM.

0: реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
2: Жидачів, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
3: Мамо, я закохався.
2: Щедрий на поцілунки.
3: Поцілую тебе, поцілую.
2: Сам не свій від щастя.
3: Біле плаття.
2: 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
1: Кохавинська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на «Жадачів FM».

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: ПАТ «Жидачівський целулозно-паперовий комбінат» запрошує на роботу працівників за професіями. Машиніст, сушильник, накатник паперероблення машини, різальник паперу, водій навантажувача, машиніст гофрувального агрегата та автоматизованих ліній, пакувальник, розмелювач, машиніст крану, кранівник. Приєднуйся до команди, де цінують людей і результат. Твоє майбутнє починається вже сьогодні. За інформацією звертатися у відділ кадрів ПАТ ЖЦПК або за телефоном 067 59 56 849. 067 59 56 849.

0: Сватів FM.
1: Реклама. Ваш хороший настрій – наша улюблена страва. У меню роли, спрінг-роли та теплий печений лосось. Ми за адресою. Місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096-56-20-330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида чи Вел напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.

0: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-9-33. 096-46-32-9-33. Чекаємо саме на вас!
2: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

14 година. Ви слухаєте «Жедачів FM». Все буде Україна!

0: Вірою на Жедатів FM. Духовне слово декана Жедатівського парха храму Святого Воскресіння Господнього отця Мітрата Василя Юрєва.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Христос воскрес! Ми знаємо, що той чоловік – грішник. Дорогі радіослухачі, возлюблені во Христі, браття і сестри, можна собі уявити, яким нещасливим був той сліпець, про якого розповідає сьогоднішнє Святе Євангеліє. Від самого народження він не бачив ясного сонця, ні місяця, ні зірниць на небі, не міг любуватися красою природи. Для нього життя було вічною темрявою. А нам Господь дав зрячі очі, і ми насолоджуємось тим гарним світлом Божим, але інколи нам навіть на думку не приходить, що ми самі робимо себе незрячими, бо не бачимо, якою йдемо дорогою, не раз блукаємо по бездоріжжі, опиняємось над прірвою, і хоч маємо очі, але не хочемо бачити своїх гріхів та беззаконня, які приходять у наше життя, закриваючи наші душевні очі. Це наочно бачимо на злобних фарисеях і книжниках, які були призвичайні приймати від людей великі почесті, тому не могли ніяк погодитись з тим, що Ісус Христос відкрив їхню облуду і ставив перед народом такими, якими вони насправді були. Тому вони не могли знести цього, як від них чим раз більше відвертався народ, який тепер йшов за Христом. І замість того, щоб у покорі визнати Ісуса Христа своїм Месією, Спасителем, і собі піти за Ним, вони постановили собі за мету применшити вплив Ісуса Христа, щоб відірвати людей від Нього. Тому назвали Його самарянином, бо знали, що євреї дуже ненавиділи самарян. Вони проголосили, що Ісус Христос створить чуда за допомогою злого духа, отже Він є не Божим посланцем, ні спасителем, а звичайним чарівником, а що більше, як чуємо у сьогоднішньому Святому Євангелії, великим грішником, його, якого потрібно уникати. Коли сьогодні уважніше поглянемо на цей світ, зауважимо, що, на жаль, і сьогодні між християнами не бракує подібним злобних фарисеїв, які із заздрістю та ненавистю кидаються на своїх ближніх, немов дикі звірі, обкидаючи їх лайкою, знеславлюючи їх обмовою і видираючи їм честь наклепом і очорненням. Ось в такий спосіб вони позбавляють людей доброї слави, заколочують спокій, поширюють незгоду та спричиняють навіть помсту. Тому не дивно, що Свята Церква, згадуючи сьогодні про наклеп колишніх фарисеїв стосовно Ісуса Христа, звертається і до нас із палким закликом. Християни, перестаньте Христа раді себе взаємно знеславлювати, бо ці ваші вчинки роблять вас також ворогами Ісуса Христа. Він виразно говорить: «Все, що ви зробили одному з найменших братів моїх, ви все це мені зробили». Святе Письмо говорить: «Добре ім'я краще над велике багатство, і добра слава над золото і срібло». Отже, мусимо знати, що без причини не можна відбирати ближньому його честі, яка йому належиться від нас, людей. Так, як ми бажаємо собі доброї слави, віддаємо її і нашим ближнім. А Ісус Христос звертається до нас із проханням: «Все, отже, що бажали б ви, щоб люди вам чинили, те ви чиніть їм. Не судіть, щоб вас не судили, бо яким судом судите, таким і вас будуть судити, і якою мірою міряєте, такою і вам відміряють. Чого ти дивишся на скалку в оці брата твого? Колодежу власнім оці ти не бачиш». Добрий християнин ніколи не буде судити свого ближнього без достатньої причини, бо дуже добре знає, якою дорогою є честь і як старанно потрібно її зберігати. Наступним гріхом є обмова. Дуже часто люди люблять прибільшувати помилки інших, а через це заподіюється ближньому велика кривда, бо тільки виявляються без потреби його помилки. Але що найгірше, десятеро їх перебільшується. На жаль, гріх обмови дуже розповсюджений між християнами. Обмову чути на кожному кроці. І в селі, і в місті, і в поїзді, і в автобусі, і в хатах, і на вулиці. А багато з нас настільки засліплені, що навіть не вважають обмову за гріх. Контролюємо кожне слово, яке виходить із наших уст в сторону нашого ближнього. Зберігаємо добру славу і честь інших людей, як свою особисту. І другому не дозволяємо заплямлювати добре ім'я своїх ближніх. Робімо це в ім'я любові до Бога і до ближньої. А Ісус Христос, джерело любові, правди і святості, нехай подасть нам ласку опиратись спокусам ненависті і злоби, охоронятись від важких гріхів обмови та наклепу. У такий спосіб станемо апостолами Христового миру та правдивої любові ближнього, станемо справжніми дітьми Божими, які в цьому житті будуть радіти благословенням Божим, а в другому – вічною славою Царства Небесного. Амінь. Христос воскрес, воістину воскрес!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: 21 травня з 9 години на території КНП «Жидачівська міська лікарня» відбудеться забір крові для потреб пацієнтів лікарні і військовослужбовців, які проходять лікування у медичних закладах Львова. Локація – біля реабілітаційного відділу. Початок з 9 години, попередній запис за номером телефону 095-09-55-6-11. Рекомендації перед донацією. За 1-2 дні виключіть жирну смажену їжу та алкоголь. У день здачі – легкий сніданок, солодкий чай, печиво. Не приходьте надче, добре виспіться, візьміть із собою паспорт.
2: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: глядачів FM.
1: Реклама. Ваш хороший настрій – наша улюблена страва. У меню роли, спрінг-роли та теплий печений лосось. Ми за адресою. Місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096-56-20-330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
2: Жидачів, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
3: Мамо, я закохався.
2: Щедрий на поцілунки.
3: Поцілую тебе, поцілую.
2: Сам не свій від щастя.
3: Біле плаття.
2: 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
1: Кохавинська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096 46 32 9 33. 096 46 32 9 33. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на «Жадачів FM».

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 15 година.
1: Сьогодні ми вшановуємо пам'ять жертв політичних репресій. Ми згадуємо тих, хто загинув внаслідок знущань комуністичного режиму щороку у третю неділю травня. Кількість жертв політичних репресій в Україні досі неможливо підрахувати. Десятки тисяч людей було розстріляно, сотні тисяч пройшли в'язниці, заслання, табори, психіатричне лікування. Радянська влада намагалася приховати сліди своїх злочинів. Місця поховань ставали режимними об'єктами КГБ. Місцевість розрівнювали бульдозерами. Доступ до архівів був заборонений. Але ми пам'ятаємо.
0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду: менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електроостаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас!
0: Реклама.
2: Є слух, а є слухоманія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
3: Привіт усім, хто тримає руку на пульсі актуального українського саунду. В ефірі «Слухоманія» і я, Андрій Чиж. Сьогодні у нас година музичних відкриттів, гучних камбеків та дуже особистих історій, які пишуться тут і зараз. Зокрема, далі. Дует Таяна і Леді Кіра із піснею про маму. Трохи фірмової романтики від Голубенко. Твої слова.
4: Твої слова усі мила, давно по моїх судинах.
3: Ед Трачук та його нова річ «Запам'ятаю тебе весною».
5: Запам'ятаю тебе весною.
3: Акустика від «Світ». Стану всім.
6: Стану всім для тебе я, це ніколи не мине.
3: Далі на нас чекає сімейна сповідь Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко. «Не край».
7: «Не край, не край, не край мою любов».
3: Беатріс про любов, котра гріє весною.
8: «Весною, весною, прияти сміливо, зайди за мною».
3: Філософія Ульмо 3, «Карго культ».
9: «Співаки карго культу, як повітряний культ».
3: Ще більше із живого бумбокса «Зіпсована фея». А на фінал – час про Бас енд Харді. Незламність Нішек і військового Сашка Бурі. Ми боремося.
10: Ми боремося, значить, ми живі.
3: Небезпечне кохання від Сисуєва.
11: Любов – це небезпечно.
3: Та ніжність у відповідь тобі – не відпускай.
12: Ти мене не відпускай.
3: Всі відповіді згодом, запитання теж. А починаємо ось з чого.
2: Слухоманія.
3: 11-річна Леді Кіра, яка раніше встановила національний рекорд, продекламувавши найдовшу скоромовку, тепер підкорює радіоефіри як співачка. Вона презентує дуетну пісню «Мама», записану разом із Таяна. За словами Леді Кіра, вона давно мріяла про знайомство з Таяна, адже часто виконувала її пісні на конкурсах і навіть не могла уявити, що коли-небудь заспіває з нею разом. Що ж, мрії збуваються. Таяна і Леді Кіра. «Мама».

0: Це була Таяна та Леді Кіра із піснею про маму.
1: Слухоманія.
0: А ми продовжуємо з артистом, фірмовим стилем якого є гранична щирість. Голубенко презентує нову роботу «Твої слова». Це чесна розмова про стан між ми та я, коли чужий голос і думки виростають у тебе настільки, що стають твоїми власними. Пісня про ту саму близькість, де завжди є щось невисловне, а холодні дотики чомусь гріють сильніше за вогонь. Історія про почуття, які неможливо вимкнути, та й чи варто намагатися, якщо вони вже стали частиною твого ранку. Слухаємо Голубенко, «Твої слова».

0: Нова робота Голубенка «Твої слова». Далі у нас Ед Трачук, який повертається з новою піснею «Запам'ятаю тебе весною». Композиція була написана ще рік тому, але видає її музикант тільки ось тепер. Це зворушлива історія про фінал романтичних стосунків, які завершилися з ініціативи дівчини.
1: Після зими ми завжди з радістю зустрічаємо весну. З її настанням ми очікуємо тепла, пташиного співу, спостерігаємо, як розпускаються листя на деревах, зеленіє трава і все розцвітає. Але весна як починається, так і має час свого завершення. Якою б вона не була, в пам'яті залишається саме та радість від весняного тепла, цвіту садів, щебетання пташок. Пісня «Запам'ятаю тебе весною» розповідає про історію романтичних стосунків, які підійшли до свого завершення за ініціативи дівчини. Хлопець при цьому поважає її вибір та відпускає з болем, залишаючи в пам'яті тільки ті яскраві, щасливі та радісні емоції і моменти, які були між ними, пам'ятаючи кохану веселою, яскравою, квітучою, як весна.
0: Ед Трачук, «Запам'ятаю тебе весною». Слухаємо.

0: Етрачук, запам'ятаю тебе весною.
1: Слухоманія.
0: Наша весняна слухоманія триває, і ми продовжуємо огляд нової музики. Співачка «Світ» підготувала акустичну версію власного синглу «Стану всім». Це емоційна історія про любов, як усвідомлений вибір і внутрішню готовність бути поруч у всіх вимірах життя. У світлі, у радості та у складні хвилини. Артистка переконана, справжнє почуття перестає бути просто словами і стає присутністю, коли ти просто стаєш поруч і більше нічого не треба пояснювати. «Світ. Стану всім». Ніколи не

0: Ми прослухали інтимну акустику від «Світ» «Стану всім». Далі коротка пауза, після якої повертаємося в ефір. Тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухоманія.
2: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Є слух, а є слухоманія.
0: Слухоманія знову з вами, і далі не просто музичний дует, а дещо більше. Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко презентують роботу, першу спільну за багато років. Пісня називається «Не край». Слова написав Арсен Мірзоян, а сама річ стала подарунком до дня народження Тоні. Це тиха і дуже тепла композиція про довіру та важливість діалогу. Заклик не замовчувати занепокоєння, а озвучувати ревнощі чи сумніви спокійно і з повагою. Подружжя нагадує, почути одне одного – це і є найвищий прояв любові, який допомагає не дійти до краю у стосунках. Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко. «Не край».

календарем, а з почуттям, коли поруч з'являється та сама людина і весь світ навколо стає простішим. Зникає все зайве. Залишається лише спокій і бажання жити моментом тут і зараз. Слухаємо історію про любов, яка гріє краще за будь-яке сонце. Беатріс, весною.

0: Трохи весняної енергії від Беатріс.
1: Слухоманія.
0: Далі у нас інтелектуальний рок та концептуальні сенси від проекту «Ульмо-3». Композиція «Карго Культ». Костянтин Шелудько продовжує сміливо експериментувати з музичними формами та філософськими підтекстами, створюючи музику для тих, хто любить не тільки слухати, а й аналізувати світ навколо. Це трек про пошук справжнього у світі імітації, загорнутий у стильне та впізнаване звучання. Слухаємо «Ульмо-3». «Карго Культ».

Це були «Ульмо-3» з піснею «Карго-пульт». Далі важливе повернення. Бумбокс має намір закрити борг перед своїми шанувальниками і відіграти концерти, котрі раніше вимушено не відбулися. Під час виступів буде і класичні хіти, і зовсім новий матеріал, котрий увійшов на міні-альбом «Живий». Раніше музиканти вже презентували дещо звідти, а сьогодні покажуть ще одну річ. Пісня називається «Зіпсована фея». І це ще одна важлива частина диску. Слухаємо та занурюємося в атмосферу альбому «Живий». Бумбокс. «Зіпсована фея».

0: прозвучала зіпсована фея від гурту Boombox з їхнього нового міні-альбому «Живий». Попереду ще одна невеличка перерва, після чого повертаємося до нової музики. Залишайтеся на правильній хвилі.
1: Слухоманія. Реклама.
2: Жидачів, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
3: Мамо, я закохався.
2: Щедрий на поцілунки.
3: Поцілую тебе. Поцілую.
2: Сам не свій від щастя.
3: Біле плаття.
2: 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
1: Реклама.
0: Слухоманія. Переходимо до фінального блоку слухоманії, де панує енергія дії. Далі слово авторам легендарного хіта «Доброго вечора, ми з України». Це проєкт про Бас енд Харді, повертається з новим релізом під назвою «Час». Ця абревіатура розшифровується як «Чекай або створюй». Потужний меседж про те, що час неможливо накопичити чи повернути назад. Але його можна і треба наповнити справжнім життям, сміливими діями та правильними цінностями. Обирайте свій темп, адже ваш час вже тут.

ми слухали про Бас енд Харді та їхню філософію часу. Наступна робота – це маніфест незламності. Гурт «Мнішек» презентує сингл «Ми боремося», записаний у дуеті з військовослужбовцем Сашком Бурею. В основу пісні лягли рядки поета Сергія Сіваченка про наш внутрішній стрижень та невідоме коріння, що тримає нас на своїй землі. Це нагадування про те, що наша боротьба триває в кожному серці, в кожному рядку і в кожному акорді. «Мнішек» і Сашко Буря. «Ми боремося».

0: ми боремося. Нова спільна річ від Мнішек та воїна Сашка Бурі.
1: Слухоманія.
0: Слухоманію продовжує Сисуєв. Його нова пісня «Любов – це небезпечно» – це відверта історія про тонку межу між пристрастю та емоційною пасткою. Поштовхом до написання стала реальна історія друга артиста, чиї стосунки з дівчиною вже багато років нагадують американські гірки з постійними злетами та падіннями. Сисуєв пояснює, що це історія про те, як людина одночасно притягує і руйнує, коли розуміє, що треба піти, але залишається ще на трохи і так по колу. Музикант вважає, що врешті треба знайти в собі сили розірвати це коло, як би важко не було, адже внутрішня свобода завжди дорожча за ілюзію близькості. Трохи романтики, яка може зашкодити. Сисуєв. Любов – це небезпечно. Ти смієш.

0: Це був Сесуєв із треком «Любов – це небезпечно». Про те, як важливо вчасно розірвати коло токсичних почуттів.
1: Слухоманія.
0: І фінальний акорд нашого випуску – гурт «Відповідь Дубі» із баладою «Не відпускай». В основі пісні – особистий досвід фронтмена, щира історія про ту саму напружену межу в стосунках, де кожне слово може стати вирішальним. Крик душі та обіцянка сказана ніби востаннє. Слухаємо музику про тебе, що світ втрачає сенс. «Відповідь Дубі» – не відпускай. А я на цьому вас відпускаю. Радий, що були з нами на одній хвилі, слухали своє та підтримували українських артистів. Адже музика – це те, що робить нас єдиним цілим і надає енергії рухатися далі. З вами був Андрій Чиж і програма «Слухоманія». Почуємося вже зовсім скоро.

ми з вами все це переможемо. Обіймося, поплачемо, та зовсім заспокоїмось. Забудемо, що коїлось з нами навесні. На цілі покоління не пробачимо скалів. Зруйновані міста ми з вами разом відбудуємо. Та нашу економіку найкращою сформуємо. Не буде більше

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. ДДР презентує гід на обрій.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гід на обрій», де ми знову з вами поринаємо у світ якісної української музики.
0: Гід на обрій.
1: Сьогодні пропоную вам дійсно потенційно дуже потужну пісенну одиницю, що, напевно, дістанеться в архівок багатьох гід-парадів. І не випадково. Треба зазначити, що у створенні цієї композиції брали участь цілий оркестр та ще одна талановита співачка. До вашої уваги Калуш оркестра і Настя Семенчук. 3 хвилини.

0: Калуш Оркестра та Настя Семенчук. 3 хвилини. Історія про миті, які можуть змінити все. Музиканти спробували передати той стан, коли за короткий час людина проживає цілу гаму емоцій від ніжності до внутрішнього вибуху. Що ж, спостерігаємо далі, як ця композиція розштовхує старожилів гіт-парадів. З вами був Олесь Кальмок. Бувайте.
1: Гіт на обрій.
2: Реклама.
3: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Жидачів зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
3: Мамо, я закохався.
2: Щедрий на поцілунки.
3: Поцілую тебе, поцілую.
2: Сам не свій від щастя.
3: Біле плаття.
2: 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
0: Реклама.
4: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 17 година.
1: Сьогодні ми вшановуємо пам'ять жертв політичних репресій. Ми згадуємо тих, хто загинув внаслідок знущань комуністичного режиму щороку у третю неділю травня. Кількість жертв політичних репресій в Україні досі неможливо підрахувати. Десятки тисяч людей було розстріляно, сотні тисяч пройшли в'язниці, заслання, табори, психіатричне лікування. Радянська влада намагалася приховати сліди своїх злочинів. Місця поховань ставали режимними об'єктами КГБ. Місцевість розрівнювали бульдозерами. Доступ до архівів був заборонений. Але ми пам'ятаємо.
0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: 21 травня з 9 години на території КНП «Жидачівська міська лікарня» відбудеться забір крові для потреб пацієнтів лікарні і військовослужбовців, які проходять лікування у медичних закладах Львова. Локація – біля реабілітаційного відділу. Початок з 9 години, попередній запис за номером телефону 095-09-55-6-11. Рекомендації перед донацією. За 1-2 дні виключіть жирну смажену їжу та алкоголь. У день здачі – легкий сніданок, солодкий чай, печиво. Не приходьте надче, добре виспіться, візьміть із собою паспорт.
2: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Хай настрій буде весняним. Жидачів FM.
1: It's been a long day without you. I'm still watching you, my friend.

0: глядачів FM.
1: Реклама. Ваш хороший настрій – наша улюблена страва. У меню роли, спрінг-роли та теплий печений лосось. Ми за адресою. Місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096 56 20 330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком.
0: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4-й поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Жидачів, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
3: Мамо, я закохався.
2: Щедрий на поцілунки.
3: Поцілую тебе. Поцілую.
2: Сам не свій від щастя. 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
1: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-9-33. 096-46-32-9-33. Чекаємо саме на вас!
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жидачева в напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.

ПАТ «Жидачівський целулозно-паперовий комбінат» запрошує на роботу працівників за професіями. Машиніст, сушильник, накатник паперероблення машини, різальник паперу, водій навантажувача, машиніст гофрувального агрегата та автоматизованих ліній, пакувальник, розмелювач, машиніст крану, кранівник. Приєднуйся до команди, де цінують людей і результат. Твоє майбутнє починається вже сьогодні. За інформацією звертатися у відділ кадрів ПАТ ЖЦПК або за телефоном 067 59 56 849. 067 59 56 849.

0: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
1: Реклама.
2: Золотий хіт на «Жидачів FM».

Мамусю, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачі в ФМ. Слухай своє.
1: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41 49 49 90 87 25 21 91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом! Жидачів FM. Нова музика.

0: ти зараз дивишся в екран? Або вже пишеш злий коментар?
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш? Навіть уваги не звертаєш на нас?
2: На час,
3: який вже прийшов,
2: вже прийшов,
3: який просить нас знову-знову
4: просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
5: Якщо забув, просто пригадати треба.
4: Україна краса.

0: Реклама.
1: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
2: «Жидачів» зустрічай! Роман Скорпіон – закоханий.
3: Мамо, я закохався.
2: Щедрий на поцілунки.
3: Поцілую тебе. Поцілую.
2: Сам не свій від щастя. 23 травня, стадіон «Авангард», 17.00. Організатор «Стрітфест.UA». Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 19 година.
1: Сьогодні ми вшановуємо пам'ять жертв політичних репресій. Ми згадуємо тих, хто загинув внаслідок знущань комуністичного режиму щороку у третю неділю травня. Кількість жертв політичних репресій в Україні досі неможливо підрахувати. Десятки тисяч людей було розстріляно, сотні тисяч пройшли в'язниці, заслання, табори, психіатричне лікування. Радянська влада намагалася приховати сліди своїх злочинів. Місця поховань ставали режимними об'єктами КГБ, місцевість розрівнювали бульдозерами, доступ до архівів був заборонений. Але ми пам'ятаємо.
0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. ДДР презентує на Обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на Обрії». Сьогодні хочу вам запропонувати ще одну музичну цікавинку, що має всі шанси увірватися у боротьбу за звання найкращої композиції тижня.
2: Гіт на Обрії.
1: Витончена, тендітна, ніби запарлена лісовими перегуками, переспівами птахів, глибоко ліричною амплітудою голосу співачки та оздоблена сучасним саундом. Так, тримайтеся, щоб геть не розчулитись. Фата Моргана від

0: Несамовита фатаморгана. Пісня сповнена почуттів та переживань, через які проходять двоє, що кохають один одного. В італійському епосі фатаморгана за переказами фея, що живе на морському дні і обманює мандрівників примарними баченнями. Мовою ж науковців, це складне оптичне явище в атмосфері, складене з декількох форм міражів. А ми в той самий час маємо цілком реалістичну, потенційно потужну претендентку на звання супергіта. Несамовиту. З піснею фатаморгана. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Новий хіт на Жидачів FM.

Пливе моє життя у вічне синє море, з малого черева батьківської землі. Пливуть по нім човни, і з радості, і горя летять над ним роки, як сиві журавлі. Багато що було, що нині не сказати, для тебе я плекав.

мені засвітишся, мов осінь, і руку покладеш на стомлене плече. Але твої вуста прощення все не просять, і я його не дам, хоч серце запитає.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида чи ВАО напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
2: Слухай Жида чи ВФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон Viber Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджери зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтери з ремонту та обслуговування електростаткування, інженери електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096 46 32 933. 096 46 32 933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

вулицю замість, знаєш, літер не спішна.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: 21 година.
1: Сьогодні ми вшановуємо пам'ять жертв політичних репресій. Ми згадуємо тих, хто загинув внаслідок знущань комуністичного режиму щороку у третю неділю травня. Кількість жертв політичних репресій в Україні досі неможливо підрахувати. Десятки тисяч людей було розстріляно, сотні тисяч пройшли в'язниці, заслання, табори, психіатричне лікування. Радянська влада намагалася приховати сліди своїх злочинів. Місця поховань ставали режимними об'єктами КГБ. Місцевість розрівнювали бульдозерами. Доступ до архівів був заборонений. Але ми пам'ятаємо.
0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: реклама. Слухай Жидачі в FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама.
2: Золотий хіт на Жидачі в FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. Тепер презентує гіт на обрій.
1: Привіт, це Олесь Кальмук. Як завжди, в цій порі гіт на обрій. Чергова пропозиція пісні, яка потроху набирає обертів на шляху до найвищого музичного олімпу.
0: Гіт на обрій.
1: Сьогодні я вам запропоную твір українського виконавця Голубенка. Твої слова. Це ще одна прониклива сповідь про внутрішнє переживання, про розчинення один в одному, про те, коли хтось так глибоко входить у твоє життя, що вже не зрозуміло, де ти, а де ця особа. І голос в голові зранку, і слова всередині, і ти навіть не пам'ятаєш, коли це все почалося. Холодні дотики, які чомусь гріють, близькість, в якій є щось невисловлене. Чи вона взагалі відчуває те саме, чи тільки здається. Але навіть ця невизначеність нікуди не виганяє. Навпаки, затримує ще більше. Послухаємо цю красиву композицію. Голубенко, твої слова.

0: свої слова від Голубенка. Це був Гід на обрії. З вами був Олесь Кальмук. Почуємось. Бувайте.
1: Гід. Гід на обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: 23 година.
1: Сьогодні ми вшановуємо пам'ять жертв політичних репресій. Ми згадуємо тих, хто загинув внаслідок знущань комуністичного режиму щороку у третю неділю травня. Кількість жертв політичних репресій в Україні досі неможливо підрахувати. Десятки тисяч людей було розстріляно, сотні тисяч пройшли в'язниці, заслання, табори, психіатричне лікування. Радянська влада намагалася приховати сліди своїх злочинів. Місця поховань ставали режимними об'єктами КГБ. Місцевість розрівнювали бульдозерами. Доступ до архівів був заборонений. Але ми пам'ятаємо.
0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Хочів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жадачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

0: було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Хай настрій буде весняним. Жидачів FM.

0: слава.
1: Героям слава.
2: Героям слава.
1: Героям слава.
2: Героям слава.
1: Героям слава.
2: Героям слава.
3: Передача ВФМ. Своє радіо.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Качів FM.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.